chir ungat zare ju du siya wa kad kuni job zare ju ngan yang ngan yang is laska ma thopika business ya kan karogar karobar madul fika ya ngan yari personal chi lash chotna ya ngan yari shuni future kun ngani ya wa pheno ngan ya la cha ma thona ya zehni pareshan ngani yari dimag pe lus set lus feel zala ya blood pressure zar binat pongani ala brafin so yona tsokhla ga na shili chi chi ju secret nos naswar yonisi ngan yarish guen drulen duk pana khak na ya baqi ngar yari sehati e jo kun na grim sena ya khak drul bi san na ya lam kun leg na strobe se tamin su de bana ngan yari ka ya reshik khariya bemari wis hamla ben su yona tsokhla ga suchkila khandani asra dot na ya ga su apo apila ya shushala ya nat po dulla na yot na ya nat po khandani strolika e mi chikna e mi winusu fel binsuk ya nat po sofika dunya inug mi ishala mamu noksan so finsuk ya noksan kun chikno finsuk chi strol ko ngazana heart attack zereju singir san ban gwet ya heart attack ofika khak kundrul ba ban gwet ya khak kundrul ba ban gwana ngan yej gwen khak kun mathon mana yo sengan yang ya zinda khat chup men so ni se resi fali ji asar go dere jo blood pressure pule ke na ishan skete go na insani jugwe no drule pe khak po dimag sak pa maton mana dimag ishan se kule kule ban go so yo ban go na insala fali ji asar sa fok men so yo na tsokh lang ngani yadi lifat ko ni se las bia ban go en so de yon ban go na ngani yari jugwe no khak na ya pishab kun sabe nizam kun sakule ban gona ngai yaris rokla legena khatra kun suk ya nat povis ya blood pressure si insani miggi legena kamzori ko chukat amma yus ket fika insani mig kun sa nabina gut na yonale kasal kun almi idare nu zerbo na zom se lukhori ka ya blood pressure ya hypertension ka 1 crore pathalem units thok na sa gudzare zare ya nat pungane ala branset ya nat pungane ala phogat pagzi yon kanangane yang chibese tastru na bachai bese duk pinze na ju ya tastru ng lukun mane yang jasna khuda la shukrin ya waq penu ya nat pula di waq penu ilajot amma ngadang si ngati zindagi nu chun chi tabdili khomir gospin do chinu zubana ngan yari drul jo lah jo duk jo ya ngan yari zajo yangan yeri las bejo yon yon ngan yeng sura bar gos pinju zachas kun yon ngan yeng ehtiyat becha do chi ehtiyat be ze bana legen payu ishan yot pi zachas kun ya legen ishan nyamig yot pi ya mar ishan yot pi zachas kun yon kanangan yeng ngan yeri on po kule kule thalin go hisabi ka ya zachas kun kanangan yeng tawajjuh po kam ta cha bagzion ka tawajjuh ishan ta na ngan yeri khagistan kule kule dam sinsosana ya natpongani ala braf insuk ni se rez zesna ju ngan yangis warzish bar go se ju moto fizro drulcha bata cha ya las becha yon biana ngan yarish gwen yot pi ya gandagin na saxso kun tagrin go tagrin gwana ngan yari khak kun drul bala gashal na lihmulam kun thobet yo thobana ngan yarish go sahi wa salim saluset sumere se ju ngan yarish goljit po yunse gwargoset umri hisab ga ngan yangi las ma bes fika ya ngan yangi swarzis ma bes fika ngan yari gwel jit posak kule kule sketin gwet yo sketin gwana ngan yari shagi san nas ning ish sanika jit kun ishan phogat yo ishan phog fika ngan yang ri chak kun madrul bana ya nat polobraset amma ngan yangi yar gwel jit kun kam bet samet na yon yunse bek samet na moto fizro warzis becha ya za chas thuchas kangan yangis parhez becha yang ya nat pekana zur duk pe phila zehni sukun pangan yale me legen met khamet injere di pareshani ngan yangis mejak por gos phinsu o me yot waqt pe nu ngana ya ngarif shuchan la chan rozgar che giga megi de pareshani jakhna ya nat po kule kule ngan yish gwe na tharin che ngan yaril dat pe thon mana ngan yala fali ja asar satamin su yona tsokhla ga na shali chiz kana strus dukcha ya ga na shali chiz kun kana zur dukcha
شراب نوشی این یا دوسیا وقت کردنو لیگنان نن پین میجو